Алтын күздікке дөләп байрымыда, күзән Шинжаңның күз мәнзірсі әқиқи намаян болды. Яйлақның хауасы салқынышып, күл сулыры яңымы сүзікләшді. 174 қатмас сәнәт радиосы сізге шуны әскәртірі ке, өз автомобил саяхеті де чарчап автомобил хайдыма. Автомобилны асты сүрәтті хайдап, юриш жолыны егіду алма. Саяхатта мәнзірі районларының тәртіпігі рая қылып, мәдіні саяхатчы болу. Бехатарлікні өзіңізге хәмірақ қылып, гүзел мәнзірлеріні қолдың бәрлің.

0: Алтын күздіке 10-нчы айда Тянь-Шаньның жануби ва шималыдыке қат-мұқат орманла алтын рәңді жулаланып, гүзел Шинжан әң яхшы саяхат пәсләні күтіп алды. Тиш аман сәпәрге чықып, гүзел күз мәнзірсіден қанғучы озырланың.
1: 174 қатнаш сәнәт радиосы шопыр досланың сәпірге хәмра болыш білен бірге, әммәйләннің дәмеліш мәзгіліні құшал қорам өткізшіні үміт қылады.

0: Шәншидің Бортала Моңғол Аптоном областығы келіп, 3 жылық Шинжанғы ярдан беріш қызметіні баштады. Ян Шияуі әні шуларынан бірі. О, іш орнығы келгенден кейін дәрхал қызметке керешіп, Борталадығы оқытқычыларға еткізіш, өгітеш, ярдан беріш, етекліш қызметіні әстайдыл ішләді.
1: Бұ ел 8-ші айда Шәнши өлкісінің оқытқычылық ақлақыдегі нәмінілік шәқс, даңлық оқытқычы, Яң Шауи тәшәбізгарлық білән елтімас қылып, Бортала кәсби техник шөйәніге келіп, 3 жылық Шенжанғы ярдан беріш қызметіні башылды. 23 жылық оқытқыш тәжірбісігі іге Яң Шауи дөләт дәрежілік, өлкі дәрежілік көпліген оқытқыш нәтижелеріні қолғы кәлтірген. О, Шинжанғы ярдан беріш қысқа уақытлық қызмет емес, бәлкі ұзын мәзгіл қуат қошуш. Дәрісіні яқшы өтіплі қалмай, кәтмейдіған оқытқычылар қошуыны бәрпа қылышымыз керек деп қарайды. О, мұқпырғы мұндақ деді. Барлық білім вә тәжірбілерімні бұй әрдегі оқытқычыларға өгітіп, оларының техмі пішіп етіліші, бәлгілік нәтижелеріні яртышыға ярдан берішіні арзу қылымын. Яң Шауи Борталағы кәлгенден кейін тәшәбіскарлық білән Борталадегі қарқаларығы беріп, кәсіп ехтиязыны тәкшіріп, тәтқиқіліп, шөйенің кәсіп жәхәттігі кәмтіклікіні тоғыр тепіп чықып, машина вә электр үскілері кәсіпі құрылышы, әмәлі мәшіқ бағасыны әлалаштырыш, ұқтысасықларыны етіштіріш лайыхәсіні пилалап түзді. Дәрісханы оқытышыдан тартып, темі тәтқиқаты, түрі ілтымас қылышқыча, қолмы-қол етекләп, ноқтыдан ноқтығы ярдан беріп, башламчылық қылып, көп елардың бұян топлыған оқытыш тәжірбісіні айымай өгетті. Бортала областлық кәсби техник шөйенінің оқытқысы Шау Бода мұндақ деді. Яң мұалімнің кәсби сапасы, оқытыш ықтыдары найт юқыр екен. Мәйлі оқытыш яки пән тәтқиқатты болсын, бізіне зор күш білән қолыды. Игілінішчә, бұл кетім Шәнши өлкісідің 203 оқытқычы Шинжанғы ярдәмге кәлген. Бұның 166-сі Бортала областыға, 37-сі Бингтуан 5-сі Шванхы шәһәріге тәқсім қылынған. Олар отыр башланғыш мәктәп, кәсби мәктәплерді машина вә электр үскінлері, физика, химия, әдебиет тарих қатарлық дәрісләріні бердікен.
0: Станысымыз мұхбері Жаңыйын қәвер қылуды. Бұл ел 7-ші айның 1-ші күнідің башлап, Аптоном район Бентуэн ең яча ішқы орылашқаларының кәсби зәхім капалыты сыныққыны біргәвділәштірішіні башлады. Санжи шәһри бу хезмәтне пухта алга сүрүп, дело мәлум кылыш, тәкшүрүп, эниклаш, бектиш, тәминат ажыртып бериш бүтүн зенҗирне туташтырып, шәһәрләрдәге катыргычларга иҗтимаи капалат илликлык күнлигине эч берди. Якында Мейтуан буйрутма Санжи şirketining буйрутма yetkizgichisi Мачиан Чаң заказны кабул кылып, тамак yetkizip атканда күтүлмөгөн хадисе yüz berdi. О, докторға көрініп, даваланғандын кейін, супыда бір күніп кебілала дейлу мәлім қылып, адысы ұспаты, кеселлік тарихи, давалаш талуны қатарлық материалларыны толық йоллап, бәлгілімі бойынша мұнасып рәсмиетлеріні бежіріп, оңышлы қалда 756 юан даваланыш төлем пулыға ерішті. О, мұқпырға мұндақ дірі. Илгірі бұйрытмы еткізгенде, елда күтілмеген хадысы юз берештін әң әнсірейтім. Еқіліп ярланғанда, даваланыш қыражыты бізге итқанда найты еғір юке сапланатты. Азыр супа, біздек бұйрытмы еткізгічілерге ең яча ішқы орылашқалар кәсби зәхім соғыртысы тапжырып бәрді. Өзіміз пұл чықармысақ мұ болады? Пәкәт заказ қобыл қылған болсақла, капалетке игі болымыз. Бу капалет болғашқа көңіліміз найти хатыржан болды. Игілінішчә, еңі яча ішқу орылашқаларының кәсби зәхім капалеті сыныққыда қырақылыш, шуғаман тәқсімләп еткізіш, бір шәһәр ішіде юк тошыштын ібарет үш чон кәсіптіке супы карханылары алдын қапланып, супыда толық сонма бойынша хақ тапшырыш, шәхсләр хақ тапшырмаслық йолға қойылып, әрбір заказда жәзмен капалет болыш, әрбір кішіні жәзмен капалетлендіруш әмәл ілештірілер екен. Капалет дайырысы, даваланыш қыражыты, мейіплер ярдан пулы, дәпні ішілері ярдан пулы қатарлық көптүрлік тәминатны өзі жігалар екен. Санжи шәһри ноқтыда сынақ қылыш қызметінің юқыр өнімдік юрішшіге әқиқи капалетлік қылыш үшін адам күчі байлықы вә ижтимаи капалет тармақлары бір тұташ пилалап, Назарат қылып баш құрылған, супа карханылары әқ тапшырыш мәсулетіні әмәл елештұрылған, суда суғырта аппаратлары бейджіріш мұлазымытыны маслаштұрылған механизм орнатты.

0: Moğol Xalq Mal Mülk Suğurtası Paytəklik Şirkti Sancı Oblastlıq Şöbəsinin İctimai Suğurta Becərgüçüsü Li Jiaoyan tonuşdurub mundaqdırı. Deloni tapşırıb alğandan keyin tezlikdən dəsləbki təkşürüşni qanad yaydırıb, hadisə yüz bərgən vaqt, zakaz qobul qılış izi və yaralanış əhvalini təkşürüb eniqlayımız. Materiallar toluq bolsa dərhal qobul qılıb becərimiz. Materiallar toluq bolmasa toluqlaşni bir qetimdila uxturumuz. Дәл жайда хисаплағандың кейін пулны вақтыда ажыртып беріміз. Әм әмәл елішіш әхвалыны ыз қоғлап тәкшіріміз. Санжи шәрлік Иждімай Суғырта Мәргізі ішта ярылыныш ішсізлық бөлімінің башлықы жаңыян мұндақтыны. Назарет қылыш, башқұрыш білән мұлазмет қылышқа тән әхмет берішті чан тұрып, бекітіш өткіліні қаттық егіліп, Әм әмгекчілерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні яқшы қоғдаймыз. Әм фондның бейхәттерлік төвен чекіні сақлаймыз. Бейдіріш тәртіпіні өзіксіз әлалаштырып, сұпа, соғырта аппаратлардың ибарат көп тәрәплік маслішіні яныму күчейтіп, дейлу мәлім қылыш қолай, тәкшіріш қаттық болыш, пулны вақтыды берішіні ішқа ашырып, еңі яча ішқы орылашқан әмгекчілер алдыраватқан, қиынылватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелеріні әқиқи әл қылымыз.
1: Әмде қысқы қабарлар аңылтымыз. Еқында Тарым елға 1 миллион 200 мың тонна етелін ішіліп шықырыш ікінші қарар түрінің ақыл зауытыда бүтін өлчемлік мұқым үрішіні сынаш вә мәқсус түр бойынша тәкшіріп бекітіш тамамылынып рәсми ішкі кіріш түрілді. Бұ дөләт ішідегі түнжі бүтін зәнжірлік ешіл төвән карболық етелін құрылышының үрішләшкен ақыл зауыты болып, ядролық системедің ачқышлық техникіғыце бүтінләй дөлтімізді ішіліп шықырыш ішқа шырылды.
0: Автоном райондық қатынаш транспорт назараты түнігін Майтақ Құча ташыолының 10-ші айының 8-ші күні саат 20-де тақылатғалықы тоғырсыда ұшчыр елан қылды. Тияншан тағлық районыда қыш бәсіде қар еғіш, мұз тұтыш қатарлық табиі амынларының тәсіріде Майтақ Құча ташыолының епіх мәзгілі бір қадар ұзақ болып, қатынаш вақты адатта әр елі 6-ші айының 30-дың 10-ші айының 5-ші болады. Yaqında qatnaş transport, gün-ən, mədəniyyət, sayahət, meteorologiya qatarlıq tarmaqlarının birləşib hökum qilishçə, bu yıl 10-ci ayının 30-da dövlət yolu 217-ci liniyəsi Mayta Kuça taş yolu bütün liniya boyunca qış fəsliga kiridğanlığı möljərlənən.
1: 2026-cı illik Şinjan, Tarbağatay, Çağantauqay, Анар данысы, халықны бейтеш лонғысы, ікінші нөвәтлік Шинжан әрлер васкетбол тәкіліп мұсабықсы түнігін башланды. Шинжанның әр қайсы жайлардың кәлген 10-нәчі вәкілләр командасы мұсабықығы қатнышықы жәліп қылынып, мұсабықы арқылық мәдәниет саяхәтшілікнің аяты күші ұрғытылып, әр милләт аммысының арлышы, алмаштырышы, юғырлышы ілгірі сүрілді.
0: Yaqında Barikol Qazaq Avtonom Nahiyasidagi bir suvliq yerda 1007 ali bosh yovog'oz to'pining uchib kelib orom olganligi xotirlandi. Bu Shinjongda yaqinqi yillardan buyon tunji qitim mushundoq ko'p sondagi ali bosh yovog'ozning to'p bo'lib ko'chishining xotirlanishi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjong radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik.
3: Mana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

0: Қадірлік радио аңлығычылар, байрамны құшал қорам әкіметлік өткізгейсілер. Сәпіріңлаға сырдаш боп кеватқан еллеріңізді біз әмірі программамыздың ғанимет әмірді бір-бірімізге көңілік әмірі болып, бейхәтер ел үргейміз, мән риясетчі Ошыржан Қызыр.
1: Қалдымда бір ұмма қыз ба, ай үзлі тұр қара қаш.
0: Қадірлік аңлығышылақ әне әзірді машылап программамызғын айт қызғылы қылан қатнасынала болды біздің вейшін салонымыз XG1074 FM. Көнен қауча қош елін іште еллар аван

0: тамақын бәхбелә оқшытып еті дұған мекмалдырым ашқаныз қатнашқан. Анды еңім үші ауы Адыл Сол Сарайының қипаш ұлылығы жайлашқан Шиу Додоша. Айрым қалырдың татып бажымы Шиу Додоша қатнашқан. Ойады әмі шадым башқа лаз же беліқ тұрды ке, қоғы ғымдақ нәсіләп. Андың программызның үші Исілтәмізді әшеріш қалетімізге Пәсіл шеркет қатнашқан. Пәсілінің ке Пәсіл лимон ялпыз ішімдігі, Пәсіл рам ішімдігі ба. Иығызына салы аруйма ба, салмақ салы, мұқапа чықыды жүба, нәқпыл чықыды, телефон чықыды, мұнда. Ақсуды чо, ма алмы чо, пішіп, мейвағылап болды, олам деке, деп Мұрадылы фүтір еліпті. Алыме, аммайма демеде, шо піштім о, пішмедім, деп сорап деке. Әмәржан.
1: Жасымы
0: Tazı bir şimdi. Yıldızlar yıkımıldı ay seyar elle sen ne desen dil birim yoktur değil. Ay bunda etmeydik bunu aksine. Bu kandak etip koygan, koydun ayaz. Şu akşam küründü yıldızlar yıkımıldı ay seyar. Şahla gözlük ay yüzlük canane. Gözlerini oynatma her yana. Sana kalbim kıyılarını vala. La la la la la la la la la Kaçma kaçma kaçma gın Dep eti tokunu Kondak eti bakandı o Siz deymen de bu ne mi? Bu ne? Götür ne yaptım? Şahla gözlük, ay yüzlük, canane. Sana kalbim kıldım el havale. Koyma beni sen kıldın havale. Sen kıldın Amir. Şahla gözlük, ay yüzlük, canane. Gözlerini oynatma her yana. Dak, dik, dik. Kalbim

0: Аңлаватқан 107.4 қатына сарат радиосынан әтігерлік yollarınızды біз әмірі программысы. Шебилу, yollаға қош линияда, yollar аман ке, деген офчорны Әкбер әпендім әвәтіп то, Әкбер әпендім рахмәт. Анда Абдурим ке, офчорыңыз. Болды, Абдурим ке, рахмәт.
1: Rast yapsam, bu sürgen mağmur takat etsin
0: Ceyman. Ketirdim ha, açtık.

0: ұшыдыған вақтыңла бұмыды ма тәхе? Ә? Чақы ел ұрғызай десем, бір сыңламы шықшықмап сілі. Қандық әдемлі сілі, ә? Деп өрият қанымның бәк ашық кәпті қо. Фуқан жеді ке, машина ұрмыт қылдыға орынды келер тәхе шық шықмай қапыла қапты, ә? Машина чақы ел ұрды кәсіз. Ма о, Чынғандың Хөшін қайарғы әгілдіған доққыдылан бір елордыға еба аша ішлейді балдыр. Енді бір 24 саат ішлейді дейдім о, мағы о, сәйфи яңдың, Чанлы яның кәйіндікі көчігі әгілдіға еді ке, ұйады маштақ ішлейді деп шына дейді о, 24 саат ішлейді дейді маштақ дегенде. Қағын аңылғышыла деп әсін ә? Мақұл болды. Түнігін кәшкіше ішлігеш аңылдым радионың сүзілік. Ә, яқ! Түштін кен бішкі саат ішірдім. Адын, ау, кәшті бердіған программы дегеннің. Аш түштін кенкі бердіған программының ке қайтыланың нұсқысы о. О программы ішләватқа вақтымды мә ұқылап болған. Андын, әнвер әппендім сіздің ұшырыңыз тапшыр болдық. Рәхмет сізге, рәхмет. Өйдікілігімі рәхмет дейді деп қойуан алағатқан бас. Әмі алағы көптен көп рәхмет, ә? Өшіржан, о бірді көші апты ұзынымы әйдігілі бұмайды кенде. Бұлуды! Бұлуды аш кем қапты, ә? Бұлды. Андың чақчы ұчық. Ма чақ, ямайды, Фуқан көшісі да, мен чақчы ұчық қомына. Деп телефон нұмырын әвәтіп тұ. Онда оса сізге әвәтіп берейлі жұма, өриет. Сіз қайсы ұстамнан алдыды тұр қалдыңыз, әм бұны ұқмадық. Ма телефон нұмырыне сізге әвәт-әвәт тоқамсы, ә? Көрілдің ойым көл мау шаңлы дадау, қош өлінішті, йолар аван, көрілдің кей олық жөре, деп еліп сіз. Нұрәлінің ұқ жөрін
1: алдық. Қалам, 174 қаштадым елік жөре. Өйрі дұрым елінірім қош өлініш тәрі олан.
0: Мақұл. Обдырым ка?
1: 174
0: Мидуңчу, Вуе Гуанчанның олдыдекі тәріпті баған идоқ. Пиадыла өтідіға yolда бір машина қызым білен yol ішімні соқу әткілі тас қалды. Чоқым дайым маңдыған машина пиадылаға yol бәмігенні аппарат рәсімге тартмамды. Бұмыса пиадыланың кі ешіл чырғы янғандың кен маңға идоқ. Күчеп майдасап өтіп кетті. Бәйхәттерлік, ішқіліп, деп татуды. Мияссар ханым татуды. Қанда мен қағанды о, азырғычы атчыңыз кеп янмапты де, ә? Неме деген қаттерлік деп. Соқу әткен босқанда олады де, деп атчыңыз келді де. Атчыңыз келген тоғыра. О, кішімі отаз декат қымай мен ұпты әсілі. Пиадылы 3 миллығы келей деген жағды әтрапның яқшы көзітіп, сөретінің астылып деп тоқтап, yol бір ішіміз керек. Юспиан.
1: Бірәнік үйінің бағының мәкістілердің әкәсіңіз жүзір дейсе күріпті пұлға.
0: Пұлға?
1: Әкілі әзіңіз.
0: Әкілі оңай үзәң күшілі бір әшке ешік бір әмікә оны? Құзықма сіз ма әкетін дәп. Оштақ үзіңіз беріп үзвелің болмыса. Үзіңіз беріп үзіңе көстіп қоймен бағыны. Үзуаған пұламайды. Онда бір әшке ішек, онда ағанға оның пұлеп кетмейді. Көшвазыр алдыдық, yollar аван ке, әдіге авчорын есілтәм әвәтіп тұ. Тайка авчорыңыз.
1: Қошыржан, қолшызды yol үстері, қуагөтсе yollar аван, әнда алса мұздығынан тоғыр кен.
0: Мұздығы, мұздайдығы сіз аш. 7-ci айның ақырылы мұздышыңыз керек, бұй ешіңізді 8-ci айдылы мұздағаты жұма сіздің сіз яшты келе. Хотенді yol үшірі, мәрхаба yollar қошылыныш, yollar аван, деге авчорын Нижат такси әвәтіп тұ. Тәйюән шимал yollar, yollar аван кен, Или жаны үшірі. Юсупжан күліп то. Ғарби айланма қош өлінішті, yollar аван кен, тоғыр такси, Розжан үшірі. Андың жуғжан үшіржан, яқшым сәз, жуғжан ұлудын шықып, консулы көтсіғы келдім, yollar ин тайын раван кен, 15 минут кеп өпті ме? Деп, облет жау үшірі yollar сіз. Ма, дәмелі шо оған ке, yollar аван де. Үрімчі әтрапыда күзмәнзірсі әң чырайлық е, нәді до бір дәппеген босаңла дәпсіз. Әмді нәнсәннің мұ өзігі түшілік нәнсәннің ка тағылырның чо? Өзігі түшілік күзмәнзірсі ба кән. Ма шырынғы тәрәпләдің айылынып кәсіңіздің болды ау, ішчедікі көчелерің кіреп. Onundan başka yani küz menzirsin, ravruz tamaşa kıdak yedin. Ne vakin tan? Avu. Elik huşa. Vakki elik hem de uyuyakın, işkirlep kırıp, abdan bir yedin, oturup menzir tamaşa kısınız bulduk ya. Yıkındık, su mu digen kıldı, ravruz su ki, aşın orası. Ben bir duyun şıpın kağı çıkırıp koyayım da, pecep çıkıram dedim. Bir çıkıracak aş ne? Şunda çıraylık ki aşı. Huşağını içtikim de, vaktiniz basıcı kırpaksınız. Arialio Godo, devlet yolu 216. yılın iyisi bile yine Benfango mandığa yol dep koymuyoruz ki Benfango'a bardağın. Aşılla o dolaş korul tarafke Godo ile mansınız, menzir sıkıl çıraylı kaşanık ki. İşçi gitçe, bana mangılın mı gidek, yelek geçe, karlık takıcı. Kepterlerim kalkan aşı karlık takıcı. Aşı karlık takıcı işçi gitçe aşağıya bir baksanız. Şundak menzir çıraylı geldi ki nazır mangılda görünmeydi. Bizden Xotan'ın ki tevekkül yesinin ki küz menzirse in tayin çıraylı hop gitti. Ma Xotan'ı kegele kep gitinle adep avlet cevap çürüyorlardı. Buldu. Hakiki küz menzirse çıraylı hop gitke yele olsa ama anlıkçı daha tavsiye kılınla. Çünkü köpünce anlıkçılarımız sayahat ki çıktı. Muşkıl menzirlerinin bir köygüsü ba. Ne gibi bir işini bilenmeyi kaka anlıkçılar olsa sizlerin ki tavsiye yarınla olan şu yerler gibi yerip bir körp kes o an. Yusufcan.
1: Evet, güzelce ama Hoca'nın zannını alıyorlar ama kendiniz lan. Şanlı hocam, dostuyum da.
0: Hoca'nın zannı tarafları mı? Makul. Ma, yamalık takım çıkınla cıma. Yeninle tuz çıkmaydı kendisiyle. Yamalık takım şundak küz menzir çıraylı hukuk etti. Dep uçur yollap da. Okuyamaylı kaldık ki bir hatne, ne mi? Yimbin güvenlik bir polo okan iken. Kaysi polo okan hukuk etti bu. Dep yırgan mavo dep. Yusufcan.
1: Biz de tutta düşeceğim ama efendim yaşma. Bayramdan adamda ütüratamda.
0: Abla ne?
1: Pişan ayetli yol haru atan. Pişan ayetli. Çoğuşlar yolları adetçe. Devam.
0: Pişan da ne? Buldu makulü. Her gün yolları koşuyorsun işte yollar avanken. Dige uçur ne? Nizami de ne ve tıp da. Sizden uçurumuzda tapşırıp aldık. Andı yine bizdenki korulunun bağlarının küz menzersi. Çıraylı hop gitti dedim. Hatta ki küz menzirsi kırmızı cuma korla. Korulduk küz menzirsi kırmızı o yazdaki tutsa yap yeşil. 10. ayının ki otur ahırları o Neşbit'in ki yupurmakları sağırdı o. Del dereklerinin ki yupurmakları sağırdı o. Şu vakitte o yezila diken şunda çıraylı hop gitti. Hem de oppak içilip gitken ma o kipezlikle kanda olayken hem de baktıla. Mehalle tek o kazan çüşüp kazanlığı desep mangadak. Kazan spam sanlı oldu çözsün. Şundakın süpürdüğün bu kitap arasında kazan ne? Bu kazan küzanlar ne mi göründük intan? Ben kazanı ehlet katardı kömeyi mecbur ben. Kanda işkin bu da sen kapımanla ya. Kazan mı ehlet mi? Kazan ehlet emez de uçuyor. Bazı koçlar gelip adem mağmaydı kan. Bu şu yezilik maçalarım az mağmaydı kan yezilerdi ki. Tar koçlar var işki terpi. Bütün bu derekli evlenmiş tak orulup durgan de. O bupun küz vakti aşlarındaki sap seyir kazanları yer geçirse kazanın üstteki desep mi dağ mansım uçuyor şunu da yakıştı o vakitlerde biz kazan çıkıyor vakti kazan destekili mi koymaydı çüşü varsın tuluk çüşü on dep bir 15-20 günde çüşetti o kazan onun için kuruydu o kurgan dikin onu süpürüp tağağa kaçılıp onun için kişi içime koy mal çarulağı bir yerden açta yıkattık hazır mayaktın çüpoğu için mayaktın süpürüp mayaktın çüpoğu için mayaktın ya bir ne iş küş koçunu olsun süper manlatçı o ehlet emez o kazan. Sizler çoğu anlaştılar kazan mı ehlet mi? Ehlet emez o koyaydı kanım dedim ehlet demişler o. Ehlet emez o. Şunda kılıp o 20 kepti he. Şuna olan 21'de. 21'de üçün asak kaç kaldı? 18 mi? 18. Bugün bir vas görüş çıkımını alamadı. Demel işte yok. Abdurrahman.
1: Bayandan da yoruyor. Beşte tatlar yolu yıkılsın. Şifa karı yolu yıkılıp geldim yollara
0: var. Oldu. Yusufcan.
1: Bu süre o sıcakken bakı görüntü de yollara var. O kazan sürmesin koyun benim de. Hocalar benim de.
0: O onda akımaydı ki süpürüp dikenden meynet tüketti de. Kazan mı meynet mi? Meynet demez o kazan diken. Şayarından toprak bakıcısı da küz menzirsi bekbeyiz çıraylı. Şayarından toprakları tek bağda 10. ayının 20 liraya bası bula. Karlıgaçlık Cenubi Körük'e koş yolun işte yollar avanken diye uçur ne? Çoğun maşın şopra vatıp da. Yaxşı söz uçurcan. Kuçadı yol xəbri. Kuça mədəniyyət yolları şərqdən qərbə. Xalq bankısınınki aldıda avtomobillar köp gədi uçur ne? Kuça taksiyə

0: үр қашлайым деп әкеген пұлланы. Озыра қашлап қойын. Екен Ақмер Вайт ұн зауытының олды ден. Мұ шәрчі қарап меніңшта, қызыл жырақта машылла бәк көп, азырақ тосылыш ба жыма? Деп бадам такси екені ұшыр еллапты. Шиншон нәлу, қош елінішті, еллар аван, деп ойымгіл ұшыр еллапты, көрілден, рахмет. Дәрек ғазаңыны мұ, ролы бәк чонжы мұ? Нұрғын яшпалла ғазан түшкенде той қылыбыз дейдіған кеп ба, әмес мұ? Еліқі бір нақшы бағу, дадам маңа құтынып беріміш ғазан түшкенде деп. Оштан нақшы ба ма? Дадам маңа құтынып берді, онда нақшы жоқ та. Қанәлі қойш елін үште елі раван кәрі деген үшін тор такси Роз және бәртіпті. Тұрсын жан? Әй, болды, рахмет тұрсын және. Анды, Әсен жан халық.
1: Сәсім әр ясатылы, менің кем ма, ол кеш кем ма, ұқыдыған орты қоғыр кетсім ағады.
0: Ашта құп кетіпті, кеніш кеңізден вақты, елік тәшіріш вақты, 2026 жылы, 9 айның ке, 29 күні кечкен, елік тәшіріш вақты. Кейін кеттім ке, мұш тейжен қылдыға вақтыңыз 2030 жылы, 9 айынан 29 күні кен. Кенішкеніңіз қандақ кеніш кекелігіне шықмапты, лекен бейш кі правы ке. Нұмыр татылмыған болса қыраң. Әгер правыңыздың азыр нұмыр татылмапты ға. Правыңыздың нұмыр татылмапты, автомат елік тәшіріштің үтіпмаңы да бұ. Әгер нұмыр татылған болса, ма 9 айының ке 29 күндің 10 айының 29 күні кечу ағарлықта 3 сааттың кәмбомыға ибрәт дәрісіне шо телефон арқылықлам ұқыт әттіңіз. Азырча, лекен нұмыр татылмапты. Бұ автомат хилік тәшірішін өтуді. Әгер нұмыр татылмыса, алмаш тұрыш вақты 2030 жылы. 9 айының 29 күндің бұрын қывасыңыз болды кен,
1: ә?
0: Нормал кәпір ағыңыз. Юспчан, яқшы ма?
1: Қасқағырып бі қайпасыр ұналас келер.
0: Өзіңіз қойып келін. Лопнор үрімчі елінің ке, Корылдың үрімчі маңға елінің ке, әхвалындың қабар беріңла, деп, салам, әпендім, еліп сіз. Ел әхвал яқшы. Үш қатым көріп олдық ұй еліне. Азыр бүгіндің башылап әсілі кепті. Шу ел әхвалы яқшы кен. Азыр ені бір көрі өтейлі. Үрімчіден Корылығы маңған елінің ке әхвалы. Қандығарақты, деп қарсақ. Ел әхвалы қойым омдан кен. Әмді мұшу шонлы сұйды. Алғығы ғоғы ғарлықты. Машалла азырақ көпке. Әлікен жықты әсір ең жұма. Тосылып қаға ел білігі ең. Әмді автомобилла көп болады ғой байрам әзгелді. Ашқыл әлетті әмді. Әдетті вақыт кірін азырақ көп. Лекен нормал үріші етіпті. Тосылып қаға ғаң ұнда әқвал ең. Мәхмуд жан, жұрыңыз. Нәңху, нәлу, нәңху, бейлу, еллар аван. Көргәзім мәркіз әтрапыдық еллар интай раван кәдіге ұшырын жаған кезер әвәтіпті. Бүгін пәйзіватта хава ұчық деге ұшырын қадыр жан әвәтіпті. Мән байрамда ата анамны қашқа қағылық тәрәпләге саяәтке әчіқай дегендім. Тез бұлуаң ма байрамның үшінші күн бұп қалды мұна саяәт қылышқа кейін қалды мұ, е, чықсақ боламды. Бұлуды? Бұлма? Үшкі үт кетіпті әмді келер елі бұ, оныңжа байрамды деп әргіз деп, мұнда ойлымаңа? Қарсақ, ойлап бақсам, бүгін өйді әмен мұ, дәм аламығы дек мен. Шынан бұл әнді қаңға қаштым, әң яқсы. Сапа иди, мен дәм алай, пұл тап қаш. Пұл тап қаш тақылыңа? Пұл тап қаш, дүк айтың а, вай, дүкін ұа дәм, дүк қаш маңды. Йолла, раван, ә, Абдурым ка, ішкен түсі жоғаңыз. Болды, рахмет. Ішкенде айланма, давай еліншіте бадаваң кәгенде вәқа апты. Машинны беші ойырдырым тарап қарап, то дикат қымиянла деп. Ама бір аң ұшымыздың шоғыр қызық кен, түнігін біздің мәлді бәк қызық шолды, еллам раван ке, шоңы дәппәгім келді. О, бала, мән мәлді көген бала әмәскен, әмма бір бинаның алдығы келіп, мұхаббет ұзар қып қалды дейді. Бинаның алдығы келіп, ұшқылып мәлді келіні бүтін оғыты өтті ғо деймен. Нақшы етіп, көңілін ұзар қылып, ерім сағаттек ұзар қып етіп, оның екен кәтті, бала сәттірді ке, бір қағылымаққа,

Мәкіттің Өмәржан қызық мұ сәз? Түнігін мән нәңгіңенгі бағантым, бір қызықшын байқыдым, деп бұрын байқымыған ма? Той қыған бір жүп қыз егіт, ашы әді ұсылғы түшіп кетті. Елгере біз той қыған чағымызда қызының өткеп өгіл әкелетті. Азыр той қыған болы ойлындыға ішу а? Сілә той қыға вақытлады мы? Елікі нағыр сона ішіліні чевелеп, чағызып, ашы көчім-көчімінді ойлынып, оныңдекі өгі әкелі оғытыңла. Ашы бағчында айланыған ішу, ашы нағыр сона ішіп, ойланған оқшақ қалды ашу. Ашу іші. Hem de aylında, bak baldır kıvası mı, o bu ürümçit keşit doyu oldu karan. O çüştün ki, çüştün başlap uyar oturması mı, bak oltur ki dedi. Aşağıda bağçılığa da aylındı, onun ikin bire aylındıgan bir yerler var, uyar verip aylındı. Ve anlama kızdırıp, kız valla.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының әтігәлік yollarımızda біздің мына программасы. Мен Моллигерімнің нөмірін сұраған алушымыз 13-5-9-75-75 жұмы. 13-5-9-75-75 деген нөмірді алақласаңлар болады. Гүлләнге яшты құчырыңыз тапшыр, аштақ шын дейме, аштағым дәмді шықылып. Әли, сіздің құчырыңыз тапшыр болды. Болды мақыл. Әмді мұнда бір, аңлаушымыз сұрапты, әмді шын азыра қызытып қойдық. Башқа аңлаушыларымыз мұ, шықылып, дейміз. Тоғыр чәнге болсын, әмді қызықчылықты дәватыды, да, деп, мұшы, аяды ұлтасы болды, мияды ұлтасы болды. Әдіге аңлаушыларымыздың көпіншісі, шында ижіл, үтіват қалау, чақ-чақ қыпнақ. Чақ-чақ деп қойған гәп о. Мына қызықарлық ноқтадан дәватты да деп мына күліп аңлап қойсақ болды оны. Жұма мұштақ мы дәмді о, ә? Деп ма қаным қызан ашық бәккәпті о. Сіләнім ел қойса дейді ма әрләнім о. А үстіге, машинның үстіге жағыздың бірінің бекітеп, ашаға үйіктақлардан қошып бағылап епмансы болды. Деп ашта дейді жұма мұштақ, мұнда, мұнда қылды екен. Шықылып. Ижіл инна қошал құрам, өтшіңлағын үміт қылымыз. Әзізе, сіздің ұшырыңыз тапшырып алдық жұма? Яқшымсылар, ясәтшілі, біз мұ ұнда болса, қолжығы маңды оқ бүгін. Төт күндің кейін қайты келіміз. Ұшыры еллап маңымыз, деп еллап сіз маға қолы, рәхмәт. Гөкі? Нәдің, нәдің?
1: Әзір мә еңірлезімінің алды деп өттім.
0: Еңір үйлін?
1: Үшкілі
0: Yollar avan diye uçurken kaç kadına makul. Atışının ki nurluk yolları yollar avan diye uçurken Hüseyin Can'a verip de. İkinci aylan mı yolları koşuyalım işte yollar avan ki diye uçurken Enver Can'a verip de. An Abdurim ki?
1: Buyur, getirdi tört, kozu bir yol kayarı. Beycin yolu.
0: He.
1: Sen de onun yolu yazdın, Sıçvay yolu var, Sıçvay yolu. Sıçvay. Beycin yolu yazdın, Fucu yolu yazdın, geldim yollar avan.
0: Bu oldu. Amangül Hanım'ın mı? Ondak mı dep gitme Allah? Hıh, hıh, hıh, hıh, hıh, Ойды қаплап тұрмыз. Мен дедім ғой, бұл бұл амырақ ойымдақ. Ашымда чақ-чақ чақ-чақ қымаслаш тұрып, бұнда дәу атқан кеп о. Жәулан.
1: Жәуланка.
0: Жәуланка, яқшы тұрдыңыз ма? Бәк құлайдан бұл кез қиватсыз жұма сәз.
2: Сізден қандат ахвалыңыз яқшы ма, яқшы тұрдыңыз ма? Мен ма пәйзуаттың аңлаватымен 10 жылдың кеттін шағаткіна.
0: Пәйзуаттың тұрсын жәкім.
2: Машынның мерді ұттасам мәйлі. Бехатерлік жанымызды мәңгі яр болсын.
0: Мақыл. Жәуланка.
1: Осы жан қызыр әсі аялардың өйді батыда бүйшікі біле қойса. Машынымды бірер маңа уақытыда машынам тіпе шыңы жа қылып, шыңы жа бағына қатмаса біле.
0: Ал, әрләнің кепі қарта ачық кеп дәпті оны. Мұндақ. Әмжі. Zadı muştak tep yanında oyla ketman acıma. Sancı şarkı yol, aylanım yolları yollar avan ki Şakir Can'a uçur bu.

0: Досласа бұрыңызды бастырдаш программысын дауымлаштырытымыз бұл программымызны тірек вәт тірі тұғыларыны базарық салған тірі түсуді теклік жеркеті алайды талап қылған. Вейшін сұпымызғы кәген елушчерларға қарайлы досырмыздың Аблет Хочан әнжән әтрапыда автомобил интайын көп деп сөз қалдырыпты. Бұлды тапшырып алдық. Чоң машин шөпірі деген маудустымыз қарлығашлық жәніп көрікі қош елініштер аван деп құчыр беріпті. Рахмет тапшырып алдық. Анонды машин досларымыздың әсіліме. Итпақ елі де база қарап маңға елініште машин еқімі көпірек деп тұ. Болды, рахмет тапшырып алдық достарымыз жолаушылардан өнімділік пайдаланғайсыла. Азырның өзі де Үрімчі шәһірінің жолдарына ахвалыға қарайдыған болсақ, мүшу Итпақ жолының кейіне Джиңйин жолыдан мен Хуакутсу ұчып болған шикілі жолынышта автомобил бар қадар көпке, оныңдан башқа яна мүшу Хуңша жолы. Турпан Үрімчі чоң жоқыр сүрәтлік жолының қошымчы жолдың мүшу Шөймігі ойылы қарап маңған ғарып шарық елін үштімі, автомобіл көп жүріш астыке. Оның дымашық енем шу Цанфангу Шимал елі. Яшын ұттыр елден Чентанчан елі қарап маңған Ченуп Шимал елін үштімі, автомобілла бар қадар көп. Оның дымашық ене Хунгуанша елі. Хынан шарық елден Чидауан шарық елі ғычы болған ғарып шарық елін үштімі тосылып кетіпті, досыла автомобіл көпке. Оның дымашық енема үшчен деген достымыз Қарқаш деген нақшын қойып әген болсаңыз деп сіз бұлды ә көдіқ елі орынлаштырайлы. Ұндақ болсы тұсылайына біраз илан аңлыған денкен программымыз орынлаштырылған мәзмұнларымызны дауымлаштырымыз. Радио алдыдың кәтмеге әсілі ел бөләклерді мен ауатқан достарымыз болса, ел үшчірлеріні беріп мағсаңла бұлды. Вейшен сұпымыздың номері XJ1074FM.
1: Құштын қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалық қи су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән құштын қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәвсі яқылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
2: Епек елдегі Норки мәркізі Тияншандегі еңі сәпір. Шинжан Хайның Норки шәрісі 9-ші айының 28-ші күні тіжарат башылды. Орны Үрімчі Тияншан аэропорты Т-2 аэробинасыда. Яурупа Асияның моды мәркізі. Сүпәтлік мал, модыны, гүзәлікні намайян қылыды.

самса, тапенджи. Жуан Сен-Ханзы қорымсының мәзілік еді кішіні өзге жәліп қалады. Үшақ емәкілілер көтсіда 150 юәнге тосса, яна олтын тұқым чекіп, соғат алғыл болады. Бұй әрді яна Тяньшанның шимали етікідегі үзім харықы өріп адет көтсіні айланып, есіл харақлардың ғозырылынып, кәшілік базарыны сайлы қылғылы. Санжи шәһәр районыдан 30 км ерақлықтығы Душы тоғырақлықыға беріп, алтын көз мәнзірістің ғозырлан қылы. Жүеші қорғыға беріп, алтын мұкапатқы ерішкен үзім харқыны тетті қылы. Яңтау кәнтітке дехқалары ойлысыға беріп, нәқмайданды пүшірілған тонор қапыға еғіз тәккілі болады. Бұ дөләт байрымыда ұрық тұққан достырыңызны еліп, санжыға берің. Женжан саяхайдыдыке түнжі бекет, әң гүзел, әң еқін жай, Янала санжи хисапланады.

0: Достарымыздын Абдыкайымның авазлык учурба.
1: Салам берди тиктек.
0: Куш кепсиз.
1: Мен алмалык баккан жаркыр кепсиз. Аңлатынан.
0: Сырыңыз оңшылык болсун. Рахмат. Нафисаның дадысы ұжым қашқа қалық бағытысының ке ян тәрпегі тұғыр келді деп әзір ашадың бекет бағкенде. Онда бұл сіз шыңғын деген достымыз қашқа қалық бағытысының ке ян тәрпеді ке көйін жәңгі басыңыз мұ болды кен, ябы мұса қожы жанның ұдылығы басыңыз мұ болды кен, жүмі? Тұрсын жан.
2: Шыма 13 ке беккәрі үйгіпті 7-8 мін қатыра бұл. 2009-ның Lexus Townlandтағы 30-35 атырапты.
0: Болды.
2: 2009-ның Lexus Townlandтағы 30-35 атырапты.
0: Болды, рахмат тұрсын жан. Юсупжан, Итпах юлы, Дабазаға қарап маңға юлын үште, Абдумабыл айын дайын көп депті, болды, тапшырып алдық.

Қадырлық радио алғышылар, шүлігіңіз қайырлы болсын. Байрам қожалық әрбақ сізге яр болсын. Байрамды қожалық құрам әһмиет өткізгенсіздер. Сапырлар сырдаш болып келіп отқан жолдарыңызды біз әмір программамызды бастап кеттік. Дидар ғанимет. Бейқадар жол жүргенсіздер. Риясатшы достарым Адылжан, Абдымет сізге ұлттық саламлар кетті.

Хош, досы, достырымыз, учырыңланы, қарысақ учырыңлаға, нұрғын достырымыз учырыны, ұлашын башылап кетті, саламларыңланы тапшырып алдық, досла, маңланы саламларыны тапшырып алдық. Адылжа, ақшам кеште, Ахмарбайт, ұнмай күрішілерінің мүкапат бәге, азыр чоңла кірсін нұмырыңызды елімапты, депті, қанда қылымыз. Тоқтанға, мен қарабақай азыр мияге. Мүкапатны юллыған бұмызы. Мәне юллаптық қо. Юллаптық кем мә? Әмді басын. Әмді беріп. Азыр беріп жо. Риясетші Адылжан. Ашу мүкапатлайдыған топқы юллап қойыпты ке, сіздің лобыныңыз қарап бақсо. Я сіз қарап бекін ашу топқа дәң. Азыр ашу ісміне чекіп тұрып, тоғылап тұрып, нұқып тұрып деп қойдым жұма. Ашу нұса ені ұшырла қарап қайлы. Ұшта іштім бір кечек ішінімі әл қыланмайды ке. Алло, мен бұға дәмі мұнда қарап. Қарап бақаймын ма топқы деп, қарап әмі еді, нұмырыңыз нәтче еді дісе, топтық нұмырғымда селіштіріп, әкәлі бі іш бәмем дедейм. Тазы дүкан қарайдыға дәм, таз, чече әмәс жырайм. Қош, ұнда ұлса ені ұшырла қарсақ, Мәхмүтжан. Тоқтан ға, тоқтап тұрын ға. Яқшы рахмет. Болды рахмет, нәфис еді баба. Болды рахмет сізге. Үзділ тұрдан алатым, шүншілік сүзік дейді әзіз. Рахмет бәге ұшырыңызға. Ені ұшырладың, чапчалдың Осман қамы аңлаватымы депсіз. Рахмет, бәз бұша яқтырып аңлаватымыз, етізліқті аңлаватымыз, шақның ұстыды аңлаватымыз деген кәпілі ба. Әміз әмміне аядеке, миядеке аңлау өтіпті деп ұқып дұрсек ма программының мәзмұның бәк пақалы.

рахмат. Якен бақча алды дипин йолды машин сел көп дейді о. Бірінші нұмырлық такси кірабек бош бүгін дейді о. 107 көй төт молық меніп сізді. Тоқымчылықтың вен самсқа, тоқымчылық самсқан алды да, тослыш ба дейді. Рахмат. Юсен жаннан ұшыры, юпырғы қошмұнчақ мәрекіз алынан алды кичырақты, ішкі машин қылы обдан соқшып кетті, айынлып меңілі дейді Юсен жан. Рахмет, Махмуд жан. Бұлы да бәге ұшырыңлағы көп рахмет дослағы. Досы да бірақ ұшырыланы аңылдық. Сылын ақшы көйләді аңылғашман қайсылы дослағы.

Алтын күздіке дөләп байрымыда, күзән Шинжаңның күз мәнзірсе, әқиқи намаян болды. Яйлақның ауасы салқынышып, күл сулыры енімі сүзікләшді. 174 қатлы сәнәт радиосы сізге шыны әскертірі ке, өз автомобил саяхидіде чарчап автомобил хайдыма. Автомобилны асты сүрәтті хайдап, юриш жолыны игіліп алма. Саяхатта мәнзірі районларының тәртіпігі рая қылып, мәдени саяхатчы бол. Бихатарлықны өзімізге хәмірақ қылып, гүзен мәнзірлеріні қолдың бәрмә.

0: Қадірлі күдес, программамызды алмыш атуды. Алла батқан Алла елдіріңізді біз әмірі программамызды ағымлық. Досырымыздың ұшчырлығы қараймызе, кеге ұшчырладын, Мәметчан.
1: Адыз Адыз, елдәрі, мақамачан елдір шынсы тұраған
0: жұма. Рахмет, құмыл ұшчыры дейді, біз мұ алтын вақытын қолдың мәмей құмылды аңла батымыз дейді, рахмет. Элияр, рахмет, саламларыңызға, ені ұшчырладын. Мә ұқсыр кеверттәге шаңла батым әндіп. Вақты-вақты жық-жық дейірлі. Ені ұшырладың, бізді күшірлан еткізейді дейілі аз. Хангжоу шарқы елі ені, мүші Чаңчын жұңғу дейді. Чаңчын отыр елдің, Бейжін отыр елі ғычы шарықтан қарапке, машинлар көпке. Гуанху көріктің қызылтақы қарап маңғанда, жәніптің шымалғы машин көпке. Хуйжан жұңжия дейді. Чидаван нәлі отыр әпе, машинлар интайын көпке. Горфулу. Шуымға бақшытырап, машинлар біраз жүкке. Достық елі енді, мауы нұрва қарбы көтісі. Мұша да машылла біраз көпке, достыла. Қағайы қайлы бүген түнігенге қарғанда әр алды бұлы дұраван. Бәк кеғір тосылыш жоқ бүген. Мауы чи жаңы мен шағым ол жаң тұрап. Мұша да азырақ машын жоқ әндің кәйіндің ташымен шаушымен тұрап. Ишін қаға бейл отырап. Қалық Сисимол, шыдачау қызылшырақыча. Қошын линияды машылар біраз көп. Әнді Хонсен елі шо. Хонсен елі мұ Сисимолның кейін тұрап, қошын линияды машылар біраз көп. Әмі мұш бағытша әтрапыды машылар жақ. Чүшілік тамақ ұяп ұтта де. Аптықайым жан бұрмұнчы әдемнің ұсымын езіп

0: Студияда бу бир сиздин чоңланыңбы?父母亲祝你们今天的结婚纪念日57周年快乐的。сіздің ата анаңыздың ма 57 жылдық той қатыры күні келген шын ама оланың талтының саламатлығыны өмірінің ұзын болушыны тілеп саламларымды жолдаймын мымыда деп үшір есіпті бұлы да оңланың тіні саламат болсын той қатыры күні мұбарек болсын әр вақыт сағлам саламат қошал жүрге е
1: Ол хәбәре айдырым нұқсат сөйлі қошылмышты ғалан.
0: Ең өпчерлерін үш жылық вақты қаған елғыз айдыген дажың болай такси өтініп берілді саят шіркетінің бір елық соғырты соғы қылынды. Ала қылаш телефон номер 181-40-955-995. 181-40-955-995 дейді. Хош, наса яна учурларын шундай оңолтып, мындай окарсак кеге учурлардын Махмутжан. Куйжан дада ораван деди. Рахмат. Бага учурларга көп рахмат. Яна учурлардын яңалап кеге учурларды жеткизсек азыр. Облы типчаннын бир учуру бар. Алжа жакшымасы чаңчун жоңло бек тосулуп кетти. Машалла интайын көп деп учур юлап туа. Булу да Yeni uçurlardan baharının uçuru Adılca yakışımızı Sayyuli Hualin Körük'ten Cenub Karab Manganda Halık Uyluğu Manganda Tosuluş Ba Maşallah İntayın Köp Dep uçuru yollabdu Rahmet bu uçurdu mu önümlük paylaşım kağıysla Ondan sonra dostlarımızın köngüller ağımıza devamlıq Lirik köylerden sonumuz hazır ağaçman kağıysla

0: Қадірлі достар, программамызды алмаша тұды. Аллах атқан Аллах жолдарымызды біз әмірі программамыз. Бұл программыны шылдық қалы мақтап бір-бірсеге тәвісіе қылышқа. Яқшы Абдул Фоукы, Абдули программамыздың алайы тәләп қылған. Оның басқа программамызды ені Шинжан Исілтәм іздеш палетімізге қатнашқан. Мехмалларым ашқанысын есіләге тәвісіе қылымыз ені. Мұшу Хыңчан ұлтырақ райында, әйіні Фуливен базаның мұшу машин тоқтыш. Дейшарики машин тоқтыш орны еніңға ешілған мехмалдырым ашқанын ісіне сілегі тәвісе қылымыз. Қожын ауса Дұсланы ұшчырлырғы ғарапы қайлы кеге ұшчырладың, авазлық ұшчырладың шау ең ұшчыры.
1: Үйден бұл еллар бәк ұшчырды, арам алайын ке, шекім болды. Не әзі басан ұшчырды ұшчырды ұшчырды ұшчырды ұшчырды ұшчырды
0: Машина дегіз, кеммейді қамуға, жол тосылып ма, шауи, бәк тосылып ма, кіра айны ма атамда. Хуңенші тарапләр, жолла раван кеді, дейді Абду, мән қошылдым деген, вәлі қошылдыңыз. Мотор бүгін аста ұп қапты, айзым... Мотор бүгін аста ұп қапты. Айзым Гүл ханым.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.

جواب داده. سیز آدم کچی بایلق و اجتماعی کپالت قطرلق تارماقلاغا ارز قلب شرکتن اجتماعی سوغورتنو تولقلاب تابشورشنی تلب قلسنز بولودو. لیکن ایرم امگه کسیمی چقرشنی ایلتماس تولقلاب تابشورش باج اشلری اجتماعی سوغورت تارماقلارنن مموری حقوقی. Кесім аппаратының идарыны іштимайы суғырты хақыны толықлап тапшырышқа мәжбұрлаш хуқуқы йоқ. Лекен сіз кесім қылышны илтимас қылып, әмгек мұнасыветіні муайялаштырышны тәләп қылсыңыз болуды. Бұ әмгек тоқтамығы ерішелмеген әквалда хуқуқыңызны қоғдашның ачқычы бола алайды. Әмелият жарияныда қолыңыздығы баж тұтыш қатерісі, маш обырыды, қызмет қатерісі қатарлық дәлел іспатла арқылық сіздің шіркет білен болған әмгек мұнасыветіңізі бекіткілі болуды. Сіз авал әмгек кесімі арқылық әмгек мұнасыветіні муайялаштырышны илтимас қылып, күшке еге кесім наме яки сот мәхкемесінің күшке еге хүджетіні асыңыз болуды. Кейін күшке еге хүджет вә шәхси тапавет бейджі хатерісіні иліп, бач, іждімайы капалет тармақларға язмычы әріз сұнсыңыз. Мәмөри тармақла шу орынны 3 жылық іждімайы суғыртыны толықлап тапшырышқа, әмді кечіктіргерлік пұлыны үстігі елішкі бұйрайды. Әгер іштимайы суғырта хақи толықлап тапшырылмағанлықтын, кейін давалыны суғыртысы. Яшанғанды күтініс зейіні кеп чықса, сіз ене бір қитім, әмгек кесімі чықырышны илтимас қылып, шіркеттің мұнасып зияны төйләп берішіні тәләп қылсыңыз болуды.

мейлі қандық мүшкілатлағы дұчар болмайлы, бұ біздің қаршы тәрәпке тұтқан позицийерімізге бағлық. Бізді миннаттарлық тойғызылы болу декен, әр күніміз иллықлықы толуды. Сізге рахмет еткім бар.

Достлар, программамызны дәвамлаштыру аттымыз. Вейшин сұпымызға кәге офчерлаға қараймыз достларымыздың. Ойлан, Абдырахман, Шаңзы, Цуа қатарлық достларымыз. Яқтырып аңлап аттымыз, деп сөз қалдырыпты. Достларымыздың ке, ені, дауымлық яқтырып аңлышыны, оның башық ені арқайсы, елбілайқлардың елік жүр беріп, мен ашынама қызған қаршалымыз.

0: аварайдын маалымат аңлаттык.
1: Бахыт ва хушаллыкка толган аяттык сапарда бир сырдышыңыз болсун.
2: Автомобиль хайдап сапарга атланганыңызда бир дилкишиңиз болсун.
1: Өйдүк чагылырыңызда сизге хушаллык ип келалайдыган бир сырдышыңыз болсун.
2: Катнашка алакадар бешиңиз каткан маселелериңизге жооп берип, жол жүрүш жарыянында жолуккан кыйынчылыкларыңызга жардам берелигидек эмрайыңыз болсун.
1: Радио частотаңызды 107.4 тогурланда чехриңизни табассумга толтуруп бизге хамра болуп.
2: Биз сиз үчүн ар жайда, ар вакыт эң жакшысы болушка тиришибиз.
0: Қадірлік достар, юқырда 107.4 қатнасынат радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы бойынша алтышпадық. Программамызды яқтырып аңлыған қызығылық білен, үшір бәген барлық достарымызға рахмет. Сізге рахмет айтқым бар программамызды яны Шинжан радио телезиястансының таратқы әптісі сұлу үші тенді қайтыдын аңлысаңлап болуды. Қайыр қош достар, мен программы риясетсі, қадір яқайсар, нөвәтчі мұхарыр, Яшар Елқұн.

Кейіндін Шинхуа Нәлуоның мұшу Тұңфан Ибай Чунсай Юлей қызғыш қошылын ет ұсылыпты. Оның башқа Чунсай Юлей сайылық қарап маңғанды мұ, шаушымен тірәплі мұны, тағышымен тірәплі. Машылда интайын көпке азырақ тұсылыш бұлы өтіпті достыла. Оның башқа ене Сай Юлей, Куанхуи Чаудың қызыл тақшы тұсылыпты. Хуалин көрікнің үстімі шу. Қуалин көрікнің үстімі тұсылыпты. Қуалиннің алды. Оның башқа ене қызыл тақ айланымы ден, поштықан ден, Шыда Чау. Сесимал қарап маңғанды мұ, машылда интайын көпке. Ені бір ел бүлікі болса, Ян ән юлейді қызыл чырақты азырақ машылда көплікін бәк иғыр тосылып келеш жоқ тосыла. Бұ үшірдің мүнімлік пайдылып қағайсыла достарымыз. Алла ватқын ала қатнаш линиясы. Программымызны дауымлық үшір бәгеш аңлағашы мен ұла достарымыз. Нұң үшірлерді ені қарса ай гүзел нұң бұр үшір бәк. Адылжай яқшымсыз. Меймейнің алды нұрбағы тұрап. Машалла бәк көп тосылыш ба дейді. Рахмет, бәге ұшырыңызғың.

Ізді бұла бұртал қауына. О, мұнда деген біле Адылжан демем сөз. Әйіне деді, ені сіз ішлеп атамсыз ма? О, жо. Бейхан қаужадым бұртал көп чүп қапты ке. Қармай қаужағы келіп, жуджа вентіреп, Manga yolda en sol tarafta dikkat etme alcuma yotkan köpeldin dedim. Nim bulavat kaz bir sanlı kav çürüp ültünü gün bir sanlı yerim kalının güçünü çürüp koydun la. Bugün kavdın birini çürüp koydun la. Yeni bir yer yotkan köpünü çürüp koydun la. Ben. Esta. Яке субі, сөт сәрі алды бір қадар машылар көптейді.

Қош қадірлік достар, программамызда алыныш атады аңлап атқаныңла қатнаш линиясы программамызда алыныш атады. Бұ программыны Шинхуа жаны бұйылғы жайлашқан шақсат иғыз бошлықы амбулаториясы алайда тіләп қылған. Доса, дамлық достарымыздың құчырлығы қараймыз. Адыласаны алды иғыр тұзылып кетті, дейсін жаны құчыры.

to'xtab odam tushirishga, odam chiqirishga bo'lmaydi. Agar shunday bo'lib qolgan ahvol ostida bevosita hargiz ogohlantirish yo'q, eskertish yo'q, bevosita ijro qilindi. Bevosita jarimani qo'ydi, nomer tatdi. Yana bir yo'l bor. Bu yo'l vaqtliq to'xtatishga bo'ladi, lekin uzun muddat to'xtatishga bo'lmaydi. Bu vaqtliq to'xtatish degan qanday gap deganda shu vaqtliq to'xtatib qo'yib ishimizni qilib chiqsak bo'ldi degan gap emas. Mashindik odamni tushirib, chiqirib, la mangsaq bo'ladi. Bu vaqtliq to'xtatish kirdi. Vaqtliq to'xtatish degan bu uzun turish emas. Odamni chiqirib, tushirib, to'xtab mangsaq Ya dikkidi mashinada bir narsa bo'lsa dikkida yo'l bo'yiga qo'yib qo'yib mundaq mangdigan bir ishli bor u. Bu manda yo'l va ikki yo'l. Bu Yangonludan emas. Bu yo'lda to'xtasangiz 10 minut vaqt bor. Ya sizga apparatni apparatga uchirib keladi, tartiblar yoki saqchi bo'lsa ogohlantirish deniz choplab qo'yib ketdi. 10 minutgacha mangmasangiz shu denizga qarata kuch kelgan deb chiqirib yutadi. 10 minut toshqandan keyin Bu ogohlantirish degani qog'oz chaplagan chaplaq fakondan emas, tungjidan. O'sha aynak chaplab qo'ydi-ku? Bu fakondan emas. Bu tungjidan. Uqtirish. Uqtirish qildigan qog'oz. Mayli u Yangonludan bo'lsin, mayli Yangonluda emas yo'l bilik bo'lsin. Buni chuqum chaplaydi. Chaplab bir uqtirish qildi sizga. Yangonludan paqirli chapli uqtirish qildi, tushdingiz Yangonludan bo'lsa. A boshqa yo'lda bo'lsa, vaqtliq to'xtatish bo'lgan yo'l belgida paqirli chaplaydi, 10 minut vaqt yurdi. 10 minut teshib ketsa, bu yosti kushkiga jarimani chiqaraydi. Bunda gap. Shuni qulonglar qog'oz asanglar. Tungjida uqtirish deb bor. Fakonda nima uqtirish deb bor. Bu uqtirishda shu qatnash qonun tizimlari belgilangan. Shuni qarab tushunib olamiz. Шуңа сіз бәлкім қаттық башқұрдыған Янгол Лудан тәвәсі де тоқтытып, чоңланы түшіріп, чықырып қыған болышыңыз мүмкін. Шуңа үшін сізге тұраққыды жәріманы қойған кеп. Бұл кеп, мұшын дайымды. Шуңа мұшы ел бәлкесі ке тақтайғы декет қылайлы. Жұмболақ чәмбарлығы шыры көп әйтіш болса, пүттін линия тоқташқы болмайды әргіз. Дұчауып тоқтап қалсаңыз мәйлі. О, амал жоқ. Лекен, анда Бәс тоқтап, адам чықырып, түшіріп, бәк аз вақыт часыл таты өтеді, явылақ қыдылы сақ жоз жәрманы қой. Тоқтыдыңыз болды. Тоқтымайсыз еді. Мұнда кеп. Шоңа, елінің характері қарым сақылмайды. Менің демекші болғыным, ауы өзінің қылға ішіні өз оңайсызылып кетті. Чаплыға адам, не мұт? Ау, чаплыға адам. Немден кеп ма, шоучиының деген. Алды оңайсызылым кетіп, ау кепіне деп қойып, аста кетті. Көңіліңіз наяпты. Көңіліңіз наяпты. Ашсақшы көңіліңіз наяпты. Көңілді чө бір немдеп қағанды деп көңіліңіз наяп. Манда түшініңе шерелі, әпенді. Сіз чоңланы машинден түшіріп атсыз. Бұл жол автомобиль. Мында қысам, мен чоңлаға түсіп алсам, мында қылды, анда қылды деп қаламын деп, ақ көңілді кеден асақшыны. Ағабыны қып қойып маңған кеп. Мында ойлаңыз, сіз тоғыр ма? Отқа түсіп атқан көрініш. Гөм чаплап қойыпсың, ол ана жариман 90 мыңдай ма деп кесе. Сіз қандай ойлайсыз? Мен чоңланы түсіріп атқан тоса. Немеш маңғазлық естайшылық қылып, пұрсет вәмейді деп чоңланы бағаны қылысыз. Шында ма? Инек бұл. Сіз башы қышқымыдыңыз, чоңланы түсіріп атысыз деп еді. Шын ола асақшы бияран болып кетіп, шоңа чырайлыға ғақланды үш деп, хиджіл болып кетіп, шоңында деп қойған болышы мүмкін. Лекен, сіздің қылмышыңыз қатнаш қануны қылап, қата. Тоқтатмады ке, тоқтаттыңыз, тоқтышқы болмайдыға ел білгеді. Бірсі келіп, жаңғыды бір тұтмайдыған бірсі, оңғыды жаңлы соқы өсі жо. Чоңыла түшіру атқан жағды ұлымы ярлынды. Шында қо, бая дегендек пиадыларының қалысты әр қыл қиялы бағамын, кетіп беріп, үтіп оға адам кейінік жүгіріп, янды дегендек, әр қыл машина едеді қадамлы бағы, ұл чықып қасы жо. Бір әйізді бір

0: кетсе, аяш бала гупон. Токтуш болмайды деген эл белги токтудуңуз. Бириски гом соксучу. Өзүңүз ба чоң лаярланды. Бихаталык үчүн. Тогруга. Шуга өзүбүз ката кылганке буну кубул кылайлы. Эмелиеттен чыгыш керек да. Адам тирик адамдык тапаккур кылалайды. Адам канун өлүк эмес. Адам тирик тапаккур кылалайды. Аран маңдагы адам чүп атыды. Мау машиндин о деген адамдын güzelliği менен такышып калат экен да. Бу сиздин yüze мында бир тараплама каршыңыз болуп калышыр эле эпендим. Мен бая да азыр деп турдум го. Азыр деп турдум го. Айна сакчы ак көңүл угашка биарам болуп кетип мына эмне кылган кеп. Эгерде канунда мисалы аш жол бөлүкү характери голдиния машинала жыкмаңдыган тосулуп калышка болмайдыган асас линия болмаса буну Янгуанлудан тизимликке киргизмейди. Киргизди деген кеп Янгуанлуданды каттык башкарды. Чүнкү бу жерде токтуш болмай, токтос хавп ба деген жол бөлүкү кирди бу. Şundan çıkandınız mı? Siz şu yol bilek toktattınız. Çürüp atırsınız çoğunlarını. Doğru. Çoğunlar ya putu ağırıydı ya mağanmaydı. Doğru mu? Biz mavi ahlak cihetten bunu asas kıp durup meyli değili. Ben bayağı dikendek çoğu. Bire hadis 101 kaç çoğumuşun da çakta. Doktuş kovunmaydıkan yol bölge de. Bire hadis 101 kaç çoğu mesela siz bana cevap verin. Gömlüsüz ma bobtu men kalbim güzel men degen ma muhabbetlik insan ma menga wason deyli göm bir emes bir işi yüz bir qasçı hadis şu yol bilekte Yangaludan man qana qılmaz özümüzge mavarçılık özümüzge ve çoğlanın bir xəterligi malım çetilip qalğan gə şu an toqtuşqı buludğan yol bilek ba kirib Тинчер жаңлыба, Янгуанлудан нымо, атрапты тинчер жаңлыба, қаран. Кіреп, тоқтытып, чырайлык. Чоңланы апаш еп түшеп, түшендок, қолтықлап, еп түшендок. Алдырмай. Хатыр жам өзіміз. Әнді ма бейхатар олды. Чоңланың ма бейхатарлығы, өзіңіздің ма бейхатарлығы. Башқы йолланың ма раваллығы, йолланың ма бейхатарлығы. Әмін әс капалеткегі болуды. Доғрым қатта ма? Мадаге. Жоқ қаттық башқұрдыған ел бөлігі өзіңіз тоқтыпсыз жарыманы қойып. Қанун бойынша адыл бір тарап қыпты. Жында кеп. Яқсы сіз ұнда басын. Мұшында, Шерелі әпенді. Сіз аңды сән маңдайсыз. Сіз тоқтаттыңыз әңгәлі өтенге. Қанунды тоқтышқы болмайды деп белгіленген. Болды. Kanun dışında belgelenirken sakçı şunda vazife icra tüv git. Müştal iş. Hoş şunda olsa yine uçurla kara bakayla ha. Muş yoldun udul ütüdüğün maşınla yolunu bek tosu bitüdü. Yol otursa rişet kuyu etken boz optik ya. Kays yol belki asas azı rişet kuyu etüdü o yollara. Kaşka medeniyet yolları da maşınla cıkkamaz tep uçur yollaptı ha. Болды бәге өчірің ұлағы зарақ үлалар деген қайтып келіміз.
1: 2026 жылық Шинжан өктәбір қалқыра автомобіл көргізмісі 10 айының 1-ші күндің 5-ші күні кече Шинжан қалқыра көргізмі мәркізіне өткізілді. 1000 қылдың артық автомобіл, 60 қыл еңдіктікі автомобіл көргізміде намайян қылынуды. Түмән еңлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобіл сетіп алай десіңіз, өктәбір қалқыра автомобіл көргізмісіге бері.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 aerobinasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini güzelliğini namayan kılıdı.
1: 2026 жылдық Шинжан өктәбір халықара автомобиль көргізмесі 10 айының 1-ші күнінің 5-ші күні кеше Шинжан халықара көргізме мәркезінде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобиль, 60 қыл еңдіктікі автомобиль көргізмеде намайян қылынды. Түмән еңлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобиль сетіп алай десіңіз, өктәбір халықара автомобиль көргізмесіге бері. 2026 жылдық Шинжан өктәбір халықара автомобиль көргізмесі 10 айының 1-ші күнінің 5-ші күні кеше Шинжан халықара көргізме мәркезінде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобиль, 60 қыл еңдіктікі автомобиль көргізмеде намайян қылынды. Түмән еңлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобиль сетіп алай десіңіз, өктәбір халықара автомобиль көргізмесіге бері.

Қадырлық достар, радио алдыр ке достырымыз, әммаланы программыз қатнашық тәкіп қылымыз, жаллық күшірланы бері программыз қатнашық қайсылы, достар. Вейсі нұмырымыз XG 1074 FM, ене Шинжан 1074.

0: Мукапат, кава үчүн эмен таза кагаздардын дарыжасы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчүлүгү, суу сүмүрүшчүлүгү жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс колдурду. Таңкыштын катты мукапат, кава үчүн эмен таза кагаздардын дарыжасы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселат дойундуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.
1: 2026 жылдык Шинжаң Октябрь халкыра автомобиль көргәзмесе 10 айның 1-нче көндән 5-нче көне кече Шинжаң халкыра көргәзмә мәркәзендә үткәрелде. 1000 кылдан артык автомобиль, 60 кыл яңгытыкы автомобиль көргәзмәдә намаян кылынды. Төмән йөнлек дәүләт ярдәм пулы бар. Автомобиль сатып алай дисәңиз, Октябрь халкыра автомобиль көргәзмәсегә бара.
2: Абыдан кандай хәлең яхшы мо?
3: Яхшымсыз.
2: Бая бер агылым телефон киткән тук, кин киләсем юк, мен дәйдо. Onun bozulmuş işlerinde bırakmayan bozulmuş olmuşum. Başımda da kilansını bağ. Kordaşı bozsa kendi oturup beğen bozsa ne ubda yazık olsam bırakdı.
3: Sizde sım yok he? Şunda sımı var. Şu bir bozu buldu kendi. Buldu bayağı anlayıcımız membaraydı kendi. Sım yok kendi. Buldu. Yine size şey turvatsın şuna ama mavo Өсімі кезеліклі докторханыз әтрапығы еқін шопыр ұстамла қайсынлар кетіп өтісілі бір. Үшір бәр саңла машиналар тісім болсы бір. Ма достымыздың машинасын бір ұтталдырып әген болсақ, әйәді әнем құмай қапты. Сіз әтрапты ке қалық қолайлық сақшы қаныға мұ кіріп еқін? Оңғычы ма достырымыз мұ сізілен көрішіп қала? Ашайды мұ сым ба? Бір әнем қылыңа? Алла қылышып еқін? Оңғызма достарымыз шығып қалды ашы әтірапта, мен ұватқан достарымыз болса бұламда. Рөшен күлінің жүрі, қашқайдың елік жүрі, қар күлі сізімі доғаплары маражылары дүкінінің алдырғы еллады, машылары көп дейді. Қайсы дүкіні, нәтченші дүкіні? Әмі ма, нақшы мұзекіні ішіліп көп, рәхмет бәк, өзірландық дейді. Ені үшчірлә
2: Армыза қандағаның жақшыма елді әуірі.
3: Рахмет.
2: Әмі өрің фасиянның мұңып, Құжанда да шықшығызын шықпай мағазар. Ма арлықта. Ма Құжанда оңшы елмеші әрауан. Өрім шықшы елмеші. Ма шыла әзірақ шықлықын тұсын шоқ кезі ма.
3: Бұл да бұрынғы қазақ мәхәлісі алды да бір төгіні машин соқып қойыпты. Деп үшір елі опла, бұй елді, ел бұйдылам етіпті де бұ төге. Тезгенде машина бұ, бұмыз бұ чәттіріптікі ел бұ, машин бұ аз, іштік маңған кепті, бұ, омыр төгінімі көмей соққан бұ да. Я шу үркіп кетіп, қалайым қан жүгеген болса, үткітіп оған төге еніп келді мұ тәке? Шында бірімді кіл ұмайды. Апты керем әпендім.
2: Жолы қабыры, қарасыштан құшылыры, бұрылысығы сәй олыры машыны сәл көп. Жолы қабыры, бұрылысығы сәй олыры, жұудың бұйпат бәкіманған машыны сәл көп.
3: Бұлда...
4: Имағын әмәбеді әйі қайры. Елімән

0: Барған сірі ирақлағы тұтышып, айлілі барған сірі екіллашды. 107.4 Қатнай Сәнәт Радиосы әммейләрнің дөләт байрымыны тәбірікләйді. Сәпәрілеріңла аман есен болсын.
1: 107.4 Қатнай Сәнәт Радиосы.
2: Хош қадірлік достар, программымыздың вақтым о мені тұшып қапты бірдемді. Программымызды яқтырып аңлыған әмімаңлаға көп рахмет етіп әмді программымызды ақырлаштырмыз. Нөетчі мұхарыр Малик Әсен, риясетчі Адылжан Абдымыт. Кәшілігінің қайлық болсын, достар. Юлдырыңыз аман болсын, достарымыз.

ұқтырып, аңлауатты мәндіп сөз қалдырыпты. Оныңдың башқы ене достарымыздың, Зөхре Абдырахман сөм кіте қатарлық достарымыз мұ, сапырыңызды біз сырдаш программыз аңлаш тәйір болды оқтып, көңіл сөзлерін еліпті. Рахмет достар, ондақ болса, тек қытанла программымызның тәпсілі мәзмаларды болсын.

Ән Шиңюн деген достымыз, мен ма 107.4 қатнасына радиосына арқайыз программыларын яқтырып аңлаймын, радио аңлаш арқылық, өзімге құшаллық тапымын, деп сөз қалдырыпты, рахмет яқтырып аңлағыныңызға. Ені достырымыздың Данван Азизи, Әмдулла, Бадам Такси, Патүгіл қатарлық достырымыз яқтырып аңлаваттымыз, деп сөз қалдырыпты, рахмет достырымыз.

күштін қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдыруды. Тән күштін қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Руқия Обыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат, дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

Мен силерге качан мушу атегенлик программаны аңлсаңлар, билесиңлер, радио аңлаучы достор. Качаннын башылынды радио, качан ахырлышыды мен деп ре. Саат 7:30 минут өткөндө, онун номуру не? Мушу 107.4 хайрлык сахар программабыз башылынды саат 7 менен. Саат 7:30 минут өткөндө ватан менен айлан программабыз башылынды. Saat 8:30 минут өткенде әтігелік хабарлар программы седі қытанлады болуды. Saat 9:15 минут өткенде әтігелік еліңізді біз әмірі программысы болды. Saat 11:00 сәпіріңізді біз сырдаш программысы болды. Saat 12:00 менің автомобилім программысы седі қытанлады болуды. Saat 13:15 кече түшілік еліңізді біз әмірі программысы. Saat 15:00 қанунсыз әмірі программысы. Saat 16:00 сізге рахмет етқім бар программысы. Saat 17:00 гүлғоншылары программысы. Saat 18:00 қатнаш линиясы программысы. Saat 19:00 еліңізді біз әмірі программысы. Saat 20:30 минут өткенде Шинжан хабарларыны аңлайсыз. Saat 21:15 минут өткенде Мышу тәнтәрбия ва сағламлық программысын аңлайсыз. Saat 22:00 сапырыңыз бұстырдаш программысыны қайтылап аңылсаңла болды. Saat 23:00, яғни хазыр, хайырлық ақшам программысы дектанлады болды. Saat 24:00 сізге рахмет етқым ба программысыны қайтылап аңлай алайсыз. Saat 1:00 107.4 қатынас сәнәт радиосының бүтін күлік аңылтышы ақырлышыды. Мәне бір күлік аңылтышыны сілегі деп бәдім.

0: үрімчідін елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің ұзырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдеке алтын рәңлік тоғырақлық көзіріңізді чақынтыды. Ғәріпке қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлік бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандеке бейпаян құмлық қаліпләгі өз күчі тұйғы бәкш етіді.
1: Yolla barğan sır yıraqlağı tutuşup, aileler barğan sır yıqınlaşdı. 107.4 Qatnay Sənət Radiosi əmmeylərinin dövlət bayramını təbrikləydi. Səpərlərinlə aman esən bulsun.
2: 107.4 Qatnay Sənət Radiosi.
3: Дәулет байрымынық дәмеліш, Шинжаңның күз пәсті еніңі қойықлышыдыған. Өз автомобил саяхетедіке яқшы мәзгіл. 107.4 Қатна Сәнет Радиосы сізге шуны әскертеді ке, елгі чықштың бұрын амырақ автомобиліңіздің тұрмызы, чақы вә май мұқтарыны толық тәкшіріп, автомобил әхвалының нормалығыны жәзімләштіргенден кейін анды елгі чықыр.
4: Ұзын елгі сәперге чықшта бейхәтерлік бірінші орыны тұрды. Сәпәрдә 107.4 Қатна Сәнәт Радиосы диқат қылып, әң еңі ел әхвали вә һава райы учырларыны вақтыда игілән. Біз һәр вақыт сізге һәмра.
3: 107.4 Қатна

Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатнас санаты радиосының қайырлық ақшам программамызды дауымлаштырып отымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станысының еңі тұратқу әптісі Сылу шутингі мас қадамды алтылды. Программамыздың Сылу шутинг әптісіні мұ алынышыланы қаршы алымыз. Давамлық үйшен спомыз кеген шырла қарсақ Амин Гүләдіміз рахмәт. Біз бұл сізгім рахмәті де давамлық яқтырып аңлан. Қарғай қыздайды қашқар айдырымды такси йоқ, кіражық. Лекен шо яқын ұстамла, яқын деке ұстамла беріп қойсы пайда дейді. Әмәне. Гүлбәші кәрмі дейді, мән Мұсайчан дейдім, радио аңлап қочы зәңгі маңдым, ақырқы кірадым бірні тұтып еліп арамалай деп дейді. Болды, жақ-жақ болды деп шаңызды үміт қылмыз, ә? Жоқ қом ашу, ұзын ғы бір кіран татсыз мен че ашу. Жықырақ бұл жықырған. Жықырақ пайда қалған жо. Өрмәлік радио аңлығычылар, төвәнді Шахи Мәрдани мен орылған жанан намлық нақшын аңлайсылар.

Достлар, сізге рахмет. Ұйытқым бар программысын дамлаштыру аттымыз. Дегіттіңла дауамлық программымыз орынлаштырылған мәзмұлады болсын. Салютлар Тяньшанны үйірітті. Үрімчетке әр мүлләт шәһәр ахалылары дөләт байрымлық салют қатты мәрекесіден бірлікті ғызырланды. 10-ші айның бірінші күні кәште ялқынчап тұрған Тяньшан. Қалып ташлық арзусыны ішқа ашыруш темісідеке дөләт байрымлық салют кечілікі үрімчі мәдәниет бағытысыда қалтыс өткізілді. Saat 21-da hürmet topi avazı yangrap, salyotlar arka-arkadın boşluğu kütürülüp, rengarang nurlar tün perdesini yerip ötüp, şehirdeki çırağ nurları bilen koşulup, kişilerge közünü kamaştırdıgan bir meydan katlı körüş, anlaş merikisi beğişledi. Nak meydandaki her millet şehir ahalları kadimini toxtup, tamaşa kılıp, alkış sadaları özülmedi. Көпчілік асманны қаплыған салютларға қарап, вәтінімізге болған күзел тілеклеріні бірлікті ішпаделеді.

күчәйтүрелді. Әр қайсы жайлардың кәлген қалық Бейджингте әмім майданығы жән болып, дөлет байрықы чықырыш мұрасымыға ортақ күвақ болды. Бейджинг химия санайты дашуысының оқуғытсы Нәфиса Нияз мұндақ деді. Дөлет шері музыкасы яңырған ашы дәқиқыда көзімге бірділі сық яш кәлді. Бұл ел ең жұңғы құрылғанлықының 77 еліқи. Жұндақла 15-й 5 елінің башылныш елі. Еңі башылныш ноқтысыды тұрып, бұл пұқты қадам білін алдыға қарап меңішіні таллады. Оқыш бүткізгенден кейін, Шенжаңы қайтып, асасы қатламды қызмет қылып, юртыны тараққи қылдырыш. Ватанның күлініші үшін яшылық күчіні тағдым қылышыны ойлады. Мен бұл тәнсірат вә күч қуат білін дөлет мұдапия сахасыды елті стартып, яшылық бахарымда әріп.

0: әр күні сәрде ішкі маңғанда.
1: Өрмет, радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қаршалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрмет, радио аңлаушыла, аңлават күніңіна, елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәһәрдә біз бір-бірімізге хәмра. Ғамқорлық ва күйініш мүджәсәмләнген авазларымыз білән біз сіләгі сырдаш.
4: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехр муаббәтлік авазла білән сіләгі баштын ақыры хәмра болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 төртке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатнасы нәт радиосының бейвасты аңлатыватқан 107.4-тін хайырлы сәхір программысы. Қадірлік досла, әмнедектіңла саламны саватылары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмуларды болсын. Температура барған сыры төвәлаватқан күнлерді өзіңізді ысық тұтың. Бұл бір қанчы күнді кеджіде температура төвән болады, жұңа өзіңізді ысық тұтың. Кейімні қылын кейін, соқ үтіп қылыштын сақланын, әң мұйымы пұтны ысық тұтың. Ысық сақлаш ұқтыдары яқшы аяқ, пайпақларыны кейіштін сұрт, яна ұқлаштын бұрын пұтыңызды ысық соғы чылашны адат қалан. Ысық соғы қан тұмырланы кеңайтып, қанның иқішіні тізлітіп, пұтның сырқырап ағырышыны азайтып, қарғанлықны пәсайдуды. Кеселге қарчы тұрыш күчіні ашырады. Тұрмышта қандекі яғы мұқтарыны қанда контрол қылыш керек. Бірінші, тойынған яғының құбыл қылнышыны азайтып, данлық зыраат, мейвә, көктатларыны көп ұстымал қылыш керек. Айванат еғи, көкіс еғи қатарлықланы, яғды пұшырылған емәліклеріні аз еш, мейвә, көктат, данлық зыраат, яңы өтірдігілер вә білің өтірдігілеріні көп ұстымал қылыш тәвсия қылынуды. Ишкенче, һәр көне 30 минут пиада миңаш, асты йүгүрүш, су үзүш, велосипед миниш катарлык отур халсыжылыктыки харакатларны кылып бериш керек. Үченче, чокум тамагы ташлаш, аракы чек куюш керек. Тамагыны бүтүнлөй ташлаш, тамагы исини сөмүрүштөн өнүмлүк сакылыш, аракы чек куюш лазым. Төртүнчү, бадан эгырлыгыны контрол кылыш керек. Семиз қандыки яғ метаболизмінің бейнормал болушыдеки мухим қатарлик амыл. 5. Қандыки яғ мұқтарыны қарарлик тәшүртіп тұрыш керек. 40 яштын ашқан кишлеріна хәр елі қандыки яғ мұқтарыны тәшүртіп тұрышы тәвсия қылынуды. Артырия бұт қысыман қеттіш характерлік юрак қан тұмыр кесілі вә қатарлы кеселіклерге ғырыптар болған кишлер хәр 3 айдын 6 айғы жәбір қытым қандыки яғ мұқтарыны өлчеп тұрышы. 20 яштын 40 яш кичи болган курамы жеткенлер аз дегенде һәр 5 жылда бир кытым кандыки яг мыктарын өлчөп турушу керек. Тапан агырганда ярны типип сынап экан. Тапан агырса һәр күне вакыт чыгырып ярны типип сынап баксыңыз болады. Яни аягыны силип тик олдуруп, ички путны ярга төз коюп, нафас алып путның учидан дәсәп турып, андан тапаны күчәп ярга урыш белән бер вакытта нафасны чыгарсыңыз булады. Тапан агырганда кес кылганда бердәм арам алып алсыңыз булады. Бу хәрәкәтне 300 кытым тәкрарлаганда тапандагы кан айылнышны яхшылап, яллыгның янышыны илгәре сырып, агырык аламәтләрне йенекләткәле булады.